فکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

هیجانو گندینو بازارینو دانه سبب پشت خواه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه یه بینگ رادیو اتگه میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن.

0: در اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری و بام بلیت بریود شد. بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کن نورد کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا چلا که اندن اون کارن بستینم. بسی زمانا خزمت اید که کردی، انگلیسی و ترکی خزمت اید دوه اون کارم کمنا نوا www.bambilet.com.tr هر تشتیوی بشو پینین خود یوان سادی ساد کردن گهدارین هیجا بان بام بلیت هر بشیجه همو خوابت کارین بام بلیت ره. بله گودارین هیشاز روش دست ببو تاوا روشش خواهد درکت یا انرژی تق از نا هر کسی هیش بکو جو خواه شیرین شیار بونه و بنده وی تشنه که هم هر نکا جوان حاجی که گودار بگنده که انرژی بجه بومب ورن من ببرن من از بس از پراتیم حالیم جو بکو جوان حاجی ده کرم کن جوان حاجی گودار بکن
1: وی سر دنیای بای

سلام و گلابک دن دن و خو استان گلستان جره سلام جبو همو شوفرین کناد شن سر کارین خواه سلامک دشتین جبو ککی سردار کو هر سری صبح دما به عربه خواه دیگر او کم کسی کدشن سر کارو خباتین خواه هر تیم چهار ساعت ونگ رادیو سلام گلاب گذار کم تای بجو بقال این کوهنه کو از دما سری صبح دن و کچه کنان دیم هن بقال هنه کو براستی مجوان بیر کریا هر تیم ونگ رادیو گذار کن بلا سلاوک تایبه جبو وان جیبره سلاو جبو دای کن ما این قهرمان جنه ما این قهرمان اون هر هبن هر بشین او هر بمینش بو گلی ما گوشتاری در علی وکی کونده مینه دی هیدی هیدی هم بر به حلانده نیود چن جبر کو هیدی دی هوا گرم ده به هیدی هیدی کونه یعنی چما ده بشم هیدی هیدی جبر کو هیمایه همایه کنم بقلن جبر به بی نکن یعنی جو گرمای خواب پاریز نیو رو در نکن یعنی ده به سبب که ترافیق جی تونه به یعنی ترافیق ها آمده چما قصده ده به تای بده بشم ده بشم یا روحا اجوایی هلبت تای بد نوا گرماهی دا تاوا روشه بلا باشه بلا هرتم خیر و برکت بینه لسر والاتی من لی جانا تاوا روشه دیلی ده مروف ده حلینه او به تای بگلا کسی درد که من یعنی حیام مارکت دخواستم بچن چتکن به عربی چن به عربی نچن بمشن بلا با یک هینک جیلی ببخه هم ترافیق چینه به هم انرژی هایی خواهش به تای بس سرسه به گهدار انهجا در کون شابیر نکن ونگ رادیو گهدار بکن کلا جان هون هر هبن هم دیشنجی کما دیجده های نانایی سترانه کمی گهدار بکمیم کراجان وگرن هجمه ریده بشم گلا گلا گیرینگه 0532 487 424 24 ساعت وکیر یک گهدار نجا

گودار نجات سسرو گلا و حسکنن پیام جمع رادن شاندن از پیام ود دخونیم یک که که پاسور جنافچه پاسور نیستند یا به پیشگیری www.bambilet.com.tr سسرو گلا و کیک و فیفی و خبر کنیم ونگ رادیوی جنافچه پاسور از پیام دشین هم بخیر آتن جوش همه ای رو ورگه همه تاوله پیچه کی هنکه جبو میوانداری ها و دیسم سپاس کن جهواله کول ونگ رادیوی بون هم سپاسی ها خاشواند کن شکرم خاصرانا آلند هزم لیلا تایبه جبو همو خواد کاریم ونگ رادیوی با دیاری به دنگی و خوش زلال و سکان دنگی به خوش و زلال و سکان رسلا و گلاب دونا با خوبستان و گلستان شبره هون هر هبن وای توجی هر هبن ایجا گودار اینجا پیام مگنه دیگه شاندی نیستن دیگر باش باش دنگی والات من هون بخیرات جوش هم مالا من هون هر هبن سلاو و گلاو هبالا هبیدار نمیستن نمیستن دیگه فرکانس دور نکشنه از دسر اینترنت گودار دیگم لی فرکانس دکشنه هبالا هبیدار دبه کپن پرسکری که رادیو خو بگو هرینه رادیو اکی نو بستینه شکر دف جمال عمر که دنیای بعدن یعنی رادیو اکی باشه دا کو فرکانس های بفره یعنی جوان آدار زراوه کرم کن گودار و کم بیر نکن 0532 400 8 و 9 7 و 4 24 24 ساعت وکریه

0: داره نیزه ای رو خواستم سرم بذاره گلا گلا کی خواهش بارکش و همه بوم باخوام ای رو مجاره کیز خواستم باخوام در حق خیال خیال چیه؟ خیال چی تشته؟ لکوته؟ چما؟ خیال برتی چه واته؟ چما دو بیجن خیال مثلا دو بیجن وکی من میناک از دو بیجن اوینه خیالن چما؟ یعنی تشه گلا گلا کی پیروزه از خواستم نیرین رو ببیزم در حق خیال دا گلو خیالت های هری خواهش که تو نگهیشی و تو خواستی بگهیشی چیه سر خیال چه ده فکری؟ اون دکارم پیام خواهش مره بشینن هجمار 532 487 74 24 این رپورتاج مهنه همی تقصد جواره پار وقت که رپورتاج آمده؟ ام هرن به رپورتاجی گهدار بکنم بد گرن کم بزن خیلی کسین کو می گهدار کن چیه خیالا کو تحزی کی بگیجی انتر هر تن بیه فکر کاتروژه کی بگیجی چی بیه؟
1: مرحبا جه تمام گهداروان آره خیال جدا جدا خیال مروهن هر کس که گراوی خیال گوی هیه
0: بله
1: یه ایمه گفتش بپرس خیال همه گل که زاروکاتی همه لگوند گفت مزم بون ملوه داره چون بر حیوان ها و هم نازویات گریان مب زاروکاتی ها خور مب غارو پرد لیست مب قاچوش دلیست وی وی ناوه برین ها که زاروک پی نالیزن لی خیال ما گل که سر زاروکاتیه نه و خیال ما سر آخ آخوه حب که اولو به شکلی که آزاد و خوشی و آرامی گمکاری بین بجین سر آخ آخوه خیال منی حری مزن جی اوه
0: نهایتا یه حری مزن چه تشته؟ حری مزن
1: تایبت آ خصوصی تایبت آگه نها کادوه دمه ده گه امو خلقی خوال سر آخ آخوه به آزاد جیان خوش به پفچون به لیدان و به گف امکاری بین وقت و زمانی خواهد در باز کن خیال آمانی حلی مزنه ده
0: تو هر بشی
1: صاحبه سرچابه مه گلک سپاس تجیره بمیت خوشیه ده
0: صاحبه سپاس خیال هری خواهش که حیا ناتو تو نگهشتی یعنی تو نگهشتی تو خواستی بگهشتی چه بیه
2: خیال آمانی خواهش که از بکشمه زاروگاتی آمانی بری
0: بله
2: گه ویچ آخی ام بکه بون بجوش بون خوشایی هبو رحم هبو دیام و بابی ما ام دشادن ده برکه ام بکیف دچونو دهاتن
0: بله
2: آناکاتش کی آوات نیه یعنی خیال امنی که ام از آناکات خواستم از بکیم تشکی آوایه تشکی آوا خوش او خیالک منی دهی اوجی لی گند کی گنده خواه
0: بله
2: اری جی کی خوش چیکم او لی اری لی جیانه بکم تشکی آوا یعنی خیال همه اوه
0: یعنی خیالات گسینا گنده در بازه با تو وگری زاروکاتی آخوا
2: گلک جاری اوه گلک جاری اوه
0: بیرانی خوشت زاروکاتی ده هبونه نفسا
2: پر بیرانی پر خوشت هبون ام به هب دورده چون ام لبرد مجیان دکر ام دوچون گند با کارکی خواه ام لبرد چون بر حیوانا ام دوچون ناو رزا مدری دخوار
0: پانی ری کردی
2: بله هره حمد شده خوش هره
0: خوش بیه
2: پر خوش بوی شاخی
0: ای مالا تا با
2: آتا با تا سپاس
0: سپاس خوش

خیاله و کوه گره زاروکاتی آخا زاروکاتی دا چیز بخواش نسام دم اکو زاروکاتی تی بیرم من شوانتی تی بیرم هم چون من بر پاس بر چیره کم مثلا آنکو همچن بر مریشکا آنکو سبیزو حتی واره بخواده کم دینا و زویه گنم و نوک آدم گنم و جهد دو نوک جی مدو جی تاوه روشی چه من ناسری من یک کچل بو زارو کم بو پورا من نبو کی بیدمی پور چه نبو کچل بو بیدمی گلا گلا کی مود بو تاوه جی ناسری مدام نها راشاتی مجبو چیش بو بیتشه نتنی از گلا کسین کو نها وکی منه راش اسمن اج بر چیش بر که سویزی ها یعنی بری بری سویزی حتی باری دینا و زویا دا برحاس گنم نوک جه سلام و گلا شم گلو خیال انت چیه خیال کوت خاصی بگیجی تو نگیجی چی بیام کنش مرا بشینه پیمات یه شانه که کم زنی سن در روش بای سلاو و گلاب سر من سر چاب من که کم زت ور هبی قواد داشتره محمد جان جی پیم شان دیانی سن در سلاو و گلاب که کو قواد داش بره سر کفتن تو ور هبی تو جی هر هبی نازدارو عبدالمجید گودا اینجا شد سمسور رنگیج مرا پیم شاندی یا نیستاندی یا قوات بهم نهاد شن سرکار خواهم ونگ رادیو گودارد کن هنر هبن توجی هر هبی هر وسط پیم اگدین سر حاطیه که علی شد سمسور پیم شاندی یا نیستاندی یا ازو کچا خواهم دنهاد عربی دنم بر به ریا گند چن هنر بجین سلاو و گلاب شبو همو گودارین ونگ رادیو سر سر مسر جاوه من

کوتاری نیست. هور گنم و هور گنم گنم گنم گم گنم گنم بو گنم والحاصل گنم گنم. کوتاری نیست. همچنین سرانه چه بلند ابراهیم کوتار که ایرو دم دماس ترای سرانه هم دخواستن ایرو جوار سرانه خواش و باش و بار کش بار آب کن. لیلا کوتار بکن پشیش خوی رکلام دی پشی رکلاما. ام دی ساتن.

بله گودان جد سلاف گلاب پیام شماره آدنه شاندن پیام و از بخوینم جه موشا رنگین پیام آدیه شاندن نویسندی خیال منه و یکو ولاتا که آزاد از ببینم سستری مصر جاوه من از بارم هرکس بنده وی خیاله پیام اگدین آدیه شاندن که رمزا جه سمسولا رنگین پیام شاندید به خیال منه هری مزنه و یکو دنیا یک بشر ام به هبره چه بکن بیا به روزه راستی چی باید یعنی دنیای اگر بیشتر باش خواه ویدمه ادی از نبارم پرس کرد که اکتشتر که با گودان نجات جان خیال تنی قادا کو سینوران ناز یعنی تنی سینوران ناز نکنه یعنی ابنه به دیواران اون نج به دراهیان تی راوستاندن ده کلیه که ده خیال دهله کو هم جه لوکتین هری بلند در باز پنج کلیه که دریای رونین انجاره که دست کسی کدمه که دریجن جانمه ده دور کتی هم بگرن خیال ندش منی راستیه او چبونه اویه هر دهانان هلبس شانو پرچک موزیک او و گوهرنه و گوهرنه و گوهرنه کو ام ایرو جیهانی ده بینن وکی تشتک جرامان اک دهش کسی که ده دست بید که یعنی گر کسی جسارت نکره کو خیالی بکرده بکو گل اک تشن کو امن ها وکی تشن آسایی ده بینن قد چه نه بانش خواه هلبت گوهدار اینجا خیال هشیاری کیشی دده محکی ام تنی دنوا ویده بمینن ام خطره ونده کرنه جیانه بخواره دکن خیال دوی وکی روناهیه کی ریبر خزمتی بکه نوکی مالکم هر و هر لی بمینن جبر به دوش خیال نخواه برندن هلبت گوهدار اینجا جانا خیال جیتین جی بیر کرن بیر نکن اصل خیالی بکن خیال خواهشه خیالا کن بگش چای بش بو اویندار و گهدارن هجب کسی که اویندارن خیال گلا گلا که پیروزه یعنی بویا بیتشته یعنی گلا کس دما اوینداری هفدانه خیال کن که روشه که بگشن هفدو و هیوید که من خیالی من دیونه اکی خیال با اکی راستیه که چه با یعنی سلام شما همو اویندارین کنم اگه گهدار کن چند سرانه که گودار کن هم چند برای خواهدن جزیره بوتان و معارف جزراوی و حسن جزراوی به هر سرانه که گلا گلا که فاشن که جه دبیجن یعنی که جه تو که جه والله بله تو که جه

0: اوا هاتو اوا چو سوار هاتو پی اچو چه ما من دست بکی دانه ایج برکو دنگ ایج مره آتیه ساندون ام بی دنگ گهدار بکن که کم همه جان جمره دنگ سندی یا کرم کن گهدار بکن
1: بگو مرحبا خوش باش دن باش خیال همنا هری مزن از نها بیستو چه سی و سی سالی من خیال همنا هری مزن آخا ولاته باشقا نتیشتکش شمار هری گرینگ جیوه دن باش سرچه باش

Godarin Heja as kimek bakhvam kuchen bakhvam. Okay. Mijan mijara khayal ya yani dengi ku keki mamajan shandu galak cheki galak galak piroza yani mijan sen mijara walete go tenjbohin kesan de bakku tani walad nawi walate ki ba lejbo منیون کسان او خونه که کود لورین دایی کنده ده دنگی بلورا شمشمالی ده ده لوتیکین بلنده ده دارین بروین گونار ده و ده هر پیوک زمان کردی ده دیجی خونه اولیت نه خونه شرعه خونه جیانه او خیال زاروکه که که به زمان خواهی زکماکی دستره هنرمنده که که به آزادی بر همان دافرینه جدکاره که به هیوی توف ده چینه و گله که که به رزگرتن هفدو و دناوا آشتی ده به هوره ده جین او خیالا ویوالاتیه جانا خون جی راستی بخاره جی تینه او خون و خیال بخاره او هیزی جی تینه چمکی تام او خونه که چنده زندی دهله یعنی زمانش نفشکی دربازی نفشکی دندکه یعنی او پشراسته که که هیوی قط دلی گرده ونده نابه هونجی هیوی خواه خیالین خواه قط جبیر نکنگو داره نیجه

مادر نشانم چن سترنگ جو هنرمند نمر آرام تیگران هنرمند کو دنگ خوی زلال از بیشم چند کردی گوهران کسی کو نه کرده جی لی جیان خالصر هنر کردی آبا کر و بداوی کر لی دنگ و رنگی به هر تم ایماین دبه کرم کن ایدر گوهران.

وکی که وزن شمدین دی بیجه سالین خوش بشیا منه ببیا وان سالین خوش که یه بین هر تمام هیویدارن هر تم گودارن جا روناهی که کاتاریتیه دی قلینه یعنی همه دفرینه ها یعنی روناهی دکه بلبل دهله یعنی روناهی تاریتیه دکه بلبل دهله جبر به هر تم را ریا با رونی به گودارن هیشه پیمه که مرحاتیه شندن اولا بریوان پیم شاندیه جو بکا خاره بکا وان را یعنی فرقناز کارا دومان پیم شاندیه سلا بخواه شاندیه جره دو بکو اشته گره گره که هست کم سلا بخواه دشینم نحال موشه گردگه موشه اشخواه نو پی هستیم لی تو هر هبیم گلک بریا تد کن هبید کم کودمک نزدم بکارن هفدو ببینن به هیا روشن خوش و آزاد سر سر مصر چاویم

گودارین هیچ پیام مگدی شدی شاندی نویسندی بریوان پیام شاندی هبلت بریوان اوج آمدی پیام شاندی نویسندی روش باش سلاو گلاف وید کم کم باش بن و شان خوش سلاو حسکرین پیام مگدی هدیه شاندن جرحای پیام مره هدیه شاندن گودارین هیچ گوشتی در لی نویسندی است جکر مخوام دکان استرانا هوار پیرو جمره پاره بکن امین گرا کی کیف خوش بن سر من سر جاب من چه معامل کارن مدبه کن استرانا کی بخواد هلبه تر استرانا کی امریکا هم پاره بکن لی سر من سر جاب من گوشتی در لی مالا و آدم هیدی دیگه شن داویه برنامه سلاو و گلاف سپاس شبو پیام کوه شاندنی سپاس شبو دنگی کوه شاندنی هون هر هبن هر بمینن شبو من ام گلا گلا کیف خاشن کو هون هر تم دناو مال بطا ونگ رادیوی دانه و مزن و مزن و مستر ده به بیا خیال اگمین جیه یه خیال مه بکو زرو کین والاتی من هر تم بکارن به زمان خواه به کردی با آخبن و هر تش بلا کردی به هر تش هر جی کردی آخفتن کردی زمان کردی جیان خیون هر تش بلا کردی به ام گلا شن داویه برنامه سلاو و گلاف حیا سلاو گلاف اکی دن گودار نجا بمینند نوا سلاو گلاف انده

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی. ما به خبران نویان ورنیشمده. رونشت شروجا دینه زیروه لیدران ناتوی که کلی سرکماری ده ارگانیزه بنو دو به اشکره یعنی سرک دولت و حکومتان دست به بکرو. سران سر زیروه ده ینو پاوتش که اردوغان سرکانی ولتاندر به تایبتی زی به سرک امریکای دانو ترامپی در پیوینایشی دهتی بکرو و سو بینا ینو پاوتش که خیلی تکیلی و مناقشی ما بین سرکان ده زی پیبرو. اینسیاتیف جینیان حوجداری ما به آشتی استا سرگیر مراسمه وشنایش چکانده دو پنج واشتش لسکی پیشکشی پارلمنتوی بکرو واشتش جینیان سبا پارلمنتو هنائه. قانون تکوشینه ورا تروری برو ودارتش سیاست ایدی سی سوچ نرو وینایش و تپشته سیاسی بره ورادایش. سیاست قیومار پینی برو اردش اراده دموکراتیک شاری برو ناس کردش حق پرورده زوانی دایی که بنویشی دستور بنگیده برو پید کردش سبا آن کردش آشتی که دموکراتیک او تیدوشت پروسس مذاکران برو شغنایش سبا آن کردش آشتی که دایمی او برومت TBMM گانی گامان قانونی او دموکراتیک لسکی به ارزو. حکماتی همبری به پای کردش دم قدخه و جایش تبری جزیره ده پاوتش نامه خو پیشکشی دممی کرد او ادعا کرد به پای کردش حق و شچنیو او جی پرسایش به تمامی امه دومنایش. اوکات دوسیا رمضان دمیری دیار کرد کای که سری آی میده امی راشتش اشکرا بیو ایواکه سبب پاوتش مقدوران قراریکو عادل وازده. اکادمیسن آرام علی احمدی دیار کرد متا کردش پرورده پیا به پرورده فرمی زختانی پیلان آنو سرزوانی دای که او واکه قصه کردش کرد که تن حقق نه بیایش مردمیو. سرکا کومیلی جنان آمی موزا چیدم گکسوی دیار کرد پاکت حقوقی که یعنی پارلمنتو بیسی عادتک اونوا. کسی که تیکوشین کنه هر وقت سفراز بینه. مازی تیکوشین خورا قد پیده نویندرنه. گوری بلتنی شیدت جینانی آشما حزیرانی جنیوسی ویستو نو جینامی کشتش چارس جینی او دو توتیزی با هاوی گوشک دار دنیای خوب بدنهایی. آمد ته با اپراسیونانی که هت تیمانی لشکران را آمی ارگانیزه کردش چورسو یو کلو ماده تریا که آمی دست سر کردش او در حق هشت شکدارانده قرار حقوقی آمی دست بکردش. آمده اپراسیون قاچاق چیتیه ده در حق شش تن شک دارنده کار حقوقی آمه کردش. شهرداری آمده باجاری گردی هیر جانی جا جانی باجاری ده دس هزار قابی آشوره هم ولت جاندر پاره کرد. پروگرامو که تده دیشی آمیواتنه آمه مجنش که آشوره نیشانی تکوشینی هم پار جویه او آشتیه او. ملتی دیم یعنی جی پرسایش دعوی مردمو که سرانی ور جوین دی ببه او آمه بفهم کردش آمه یو کشتش اشکرا بکم یعنی شکفتا به برزی هزار و دسی و پانجاس راقمیا استی مردمان آمه دیایش. استی سبات اسپیت کردش نازنمهی شراوتی سازگه هیتی به عدلی. الهته موساتانو که ورکه خیتا خباغلاری ده راست هرشی چک داری آمه به او بردیانی وشخانه دنیای خوب بدن نایه. الهته جنیا که دگانیا هرسود ده هوتیه که راست هرشی مرده خوی ورینه آمیه پتکا خووندی کرد. ملابیای شمرگ مردمانی که به سبب اردلرزی ولاتی ونوزلاده دنه خو بدنایی و جا هیره هزارو شسی هشتای پانچ کسان. هرشی ده هیتی ما بینده او ایرانی ده او آلوزی بوغازی هرمزی تسیر وایا پترولی سروزی کرد. دمه هرشان وایا پترولی بقاس سراد ده برز بی. سرکومار لیتوانیا گیتان اسناو سداوا سباک بوغازی هرمزی ده در باز بیایشی آزاد بکوی بینی آسایشی اکی ایجاب بکرو ما فرماندانی که تیمه مای پاک کردشی ماینان بریش روتش. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانه ویشیده.
1: رادیو وین

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونام

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

تکرده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده سباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

بهرن حلفه ولاي كبرى بهرن حلفه ولاي استی باب مستی اجری نبین کرد کانو مسنا ابرا اجری نبین سر آفری کورد برگلا و ویلیم ولی بلی دی خوش میرین سالال به سال بخواز پیین دم گودی سال

تابو من بالا خدا دسر برا سلا خانه لسر بو آبو آراما سپیا بو هورو پزوری میابو اله دبه مدو قادله منش دبه مرا قرار دابو منش ده دلالی که دلی خونش لابه ندا بای واخم پار کنه اله اله شمن ماید سمرا داغو گلی چیائی من بر خدا بیچیائی بلکه بر فیل خویائی وزه گاواد چون بلکه بر فیل بیچیائی مبالا خدا بسید چا بسید جا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولل بیچیائی بلکه بر فیل سیدشه وابال چول یابان آخر امن کچکه خوشه کرسی حب کبر خدانی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوا یا نحمه حال چون شفر آمر خراش و عجل دلالی که دلی ملی من دائی ولالوی چیائی تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفده بابو قیدائی کرتکی جنمائی لتشت آمر خرگوی سیتر آمر شکایت لی بیچکی منی دلی کاری باری دبرامو بارا با عجل دلالی که دلی من دائی

مدیلاو کو باند کرد و ویلاو گلی محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولتی بیس براب و قستا مالا مکر دست خوابی دیجو تجرار یا کانی کابیان مالا ممانکر ازیل سرر

بر کچ کش کز با شو دید گو و زجل ترس قبراغ باب برای خوب شوم بو آبه و بوارا آبه و زجل دلالی که دل خوب شوم سابونه بگلا و بینا بسکو عمر شری قلابه خودی کابه هور خناوه نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویاب جشترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جگه منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا